Ya mama ra ni da ma ba ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma

ma pa ma pa ra pa da ma pa ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da ma pa ra pa da